0: a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mere khuda mere lafzo bayan mein zahir ho, isi shikasta o basta zabaan mein zahir ho. Main surkhuru nazar aaun kalam ho ke sakoot teri ata mere namo nishan mein zahir ho. Ji assalamu alaikum, this is Maryam Hashmi live from Salam Media Johannesburg, and the program named is Mid-Morning Talk with Maryam Hashmi. Jiya, Islam Channel, Salam Media ki special Urdu transmission jo hai, wo chal rahi hai. Aur isme hamari ye koshish hai ki hum tamam dunia se, all over the world, hum jo hai khawateen ko ya jo log is dunia mein bahut sara apna naam kama rahe hain, bahut sari khidmat jo hai, wo sare anjaam de rahe hain, to hamari ek choti si koshish hai ki hum unko jo hai kharaj tehseen pesh kar sakein, unko appreciate kar سکیں اور ان کو یہ پذیرائی مل سکے. ناظرین, ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش, پریشانی یا ضرورت سے گزرا ہوتا ہے. کبھی کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی ایک صرف مخلصانہ مشورے کی, تو کبھی صرف ایسے شخص کی جو اس کی بات سن سکے اور اسے احساس دلا سکے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. تو یہ جو خیال اور یہ جو فیلنگ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے بہت زیادہ ہمیں جو ہے دولت چاہیے, یہ وسائل چاہیے, یہ کچھ اس طرح کی ہمیں فائنینشل ضروریات جو ہیں وہ ہونی چاہیے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش, ایک نرم لفظ, ایک بروقت تعاون اور ایک نیک قدم بھی کسی کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے. تو یہ ہماری جو کوشش ہے نا, یہ ہمیں ایز اے انڈیویجول کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کی جو مدد ہے وہ ہم کر سکیں اور زندگی جو ہے وہ آسان لوگوں کی بنا سکیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت زبردست جو ہے وہ گیسٹ موجود ہیں. اس گیسٹ کے تعارف میں میں جو ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ وہ بہت ایسے نیک کام دنیا کے لیے کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کر رہی ہیں. بہت باہمت ہیں اور بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بہت فرینڈلی ہیں, دوست خاتون ہیں جو کہ بہت ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہر ٹائم جو ہے وہ کوشاں رہتی ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی کسی ہیلپ کی ضرورت ہو. نہ صرف وہ کمیونٹی کو کمبائن کرتی ہیں, کمیونٹی کو جوڑتی ہیں, بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ دوسرے لوگوں میں بھی ایک میسج جو ہے وہ ان کی طرف سے جائے اور اس میسج کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتی ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا, جیسے ہم نے کل بات کی تھی, ایک چھوٹا سا دیا ہے جو آپ جلاتے چلے جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس دیے میں دیے کی جو روشنی ہے وہ آپ بکھیرتے چلے جاتے ہیں. تو ہماری معزز مہمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لنڈن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جو ہے آرگنائزیشن جس کا نام ہے راہ خدمت, اور اس کا آغاز کیا, کیا سوچ ان کو آئی, اور کس طرح, کون سے ایسے چیلنجز تھے. ظاہر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو بنانے میں کہیں نہ کہیں آپ کو بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں, کبھی فائنینشلی آتی ہیں, کبھی آپ کو پرسنل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ان تمام چیلنجز سے نکل کر آپ ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, آپ دوسروں کے لیے مدد کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو ہماری معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, سدرا بھٹی, اور سدرا بھٹی سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ سدرا بھٹی کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم سدرا.
2: وعلیکم السلام,
1: کیسی ہیں سدرا آپ؟ بالکل ٹھیک ہیں
2: الحمدللہ. بلکہ میں کہنا چاہوں گی, دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سدرا بھٹی کا سلام.
1: وعلیکم السلام,
2: کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. رب کائنات سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے, خوش و خرم آباد رکھے.
1: بہت شکریہ ماشاءاللہ. یہ آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں دل کو چھو لینے والی جو آواز ہے, جو آپ کا انداز ہے, وہی ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے خوشی کا باعث ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں آپ کی آواز. تو بہت شکریہ سدرا, آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کیا. سدرا میں بات کری تھی کہ دیکھیں یہ بڑا ایزی ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو نرم دل رکھتے ہیں, نرم جذبہ رکھتے ہیں, لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں, انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن کبھی وسائل, کبھی آپ کو سپورٹ, اور کبھی کوئی ایسی مشکلات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جس سے وہ مدد نہیں کر پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں, آپ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہیں کہ کس طرح اگر آپ کسی کی مدد کرنے کی ٹھان لیں تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں جو ہیں وہ فرما دیتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, راہ خدمت آرگنائزیشن کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, آپ نے اس کو کیسے شروع کیا؟ آپ اوور ٹو یو سدرا.
2: सबसे पहले मरियम यू आर सच अ ब्रिलियंट होस्ट और जो हमारा सलाम मीडिया थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे एंड इट्स अ ब्रिलियंट शो. मैंने आपका कल भी एपिसोड देखा. You are doing brilliant job, mashallah, mashallah. May Allah bless you and give you a long and healthy life.
1: Jazakallah.
2: And now I will start with. I'm so sorry, मुझे थोड़ा सा. I'm not well today. But still, मैंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में जरूर शिरकत करूं और जो हमारा राय खिदमत का जो मैसेज है वो सारी दुनिया तक जाना चाहिए.
1: बेहतरीन. जी फरमाइए.
2: मैं अपनी गुफ्तगू का जो आगाज है वो शेर से करूंगी. अपने लिए तो जीते हैं सभी. अपने लिए तो जीते हैं सभी. है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना. बस यही हमारी राय खिदमत का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना वो ये है. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. हम बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये कॉन्सेप्ट है एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम विद एनीवन. यही सोच मेरे भी हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है. तो मैं कहती हूँ कि व्हाटएवर नॉलेज आई हैव और जो भी हम अपना टाइम एनर्जी जो दूसरों के लिए कर सके ये हमारे लिए आखिरत में यही काम आएगा. दुनिया में तो आपको पता है ये लाइफ कभी भी एंड हो सकती है लेकिन हमारा अच्छा काम ये सारी जिंदगी याद रखा जाएगा इंशाल्लाह.
1: इंशाल्लाह.
2: नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन के राय खिदमत क्या है कैसे ये काम कर रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ राय खिदमत ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे मरियम मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरी जो टीम मिली है वो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ना सिर्फ हम यूके में काम कर रहे हैं मेरे साथ ईस्ट लंडन के साथ मेरी बहुत अच्छी लीडर्स हैं. उमे कुलसूम ईस्ट लंडन को रिप्रेजेंट करती हैं. इस तरह हमारे काफी जो लीडर्स ईस्ट लंडन के हैं. फिर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो हर शहर में ऑलमोस्ट हमारे लीडर्स मौजूद हैं. तो हम हर लिहाज से अगर पहले मैं यूके से स्टार्ट करती हूँ कि हम यूके में क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं
1: जी.
2: तो हमारे व्हाट्सएप के काफी ज्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ग्रुप्स हैं और जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें हजारों लेडीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और उसको हम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम टू सपोर्ट देम. जो यहाँ पे परदेश में जो मसला है ना वो लिसनिंग का है. लोगों की बात सुनने वाला ही नहीं कोई होता. तो हमने उनको ये कहा कि हम आपको सहारा बनेंगे. वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जाए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशंस की बात की जाए. अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं. शाउट आउट दे रहे हैं बिजनेसेस को कि लेडीज को हम एम्पावर करें कि यू कैन डू एनीथिंग. बिलीव इन योर सेल्फ. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. आई एम पॉसिबल. बस यही छोटा सा मैसेज मैं अपनी टीम को देती हूँ. आगे मेरी टीम जो है वो माशाल्लाह हमारे पास क्वालिफाइड है सारे. और वो सारे लोगों को कहते हैं कि शाउट आउट फ्री देते हैं कि यस यू कैन डू इट. स्टार्ट करो अपने आप को हिम्मत करो और ये डिप्रेशन और ये जो लॉन्लीनेस है इस कंट्री में इससे निकलो और अपने आप को जो है हिम्मत पकड़ो एंड यस यू कैन डू इट. और अगर पाकिस्तान की मरियम बात की जाए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको पता है आप खुद भी पाकिस्तान से हैं कि कितने नीडी लोग हैं वहां पे. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह करीम वी आर रनिंग सेवरल प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान. वहां पे वाटर हैंडपम्प की बात की जाए क्योंकि पानी का मसला आपको पता है साफ फिल्टर वाला पानी बहुत इश्यू है. फिर उसके बाद अगर हम बात की जाए बच्चों का स्कूलिंग का तो मुल्तान में हमारा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह. वहां का लीडर हमारे माशाल्लाह मुल्तान के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कोट अद्दू में मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह. फैसलाबाद की बात की जाए तो मुफ्ती कारी अब्दुल जब्बार साहब तो वो हमारे लीडर फैसलाबाद से रन कर रहे हैं. तो फैसलाबाद में मदरसा दीनी तालीम. तो मैं यहाँ पे किंजा का नाम लेना चाहूंगी. हमारी जो टीम लीडर पाकिस्तान है उनको हमने ये टाइटल दिया हुआ है किंजा शहजादी साहिबा को बिकॉज शी इज वेरी टैलेंटेड. मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ यूके में लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मेरे पास अच्छी टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह. तो किंजा पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लीड कर रही है. यंग टैलेंट को ऊपर लेके आना. अभी हमारा नात का कंपटीशन चल रहा है जिसमें हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग अपनी नात करो अपने टैलेंट को आगे लेके आओ.
1: بہت زبردست بہت زبردست سدرا, یہی چیزیں جو ہے نا موٹیویشن دیتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے اور پھر ٹیم جو ہے وہ اس کے پیچھے اس کو فالو کرتی ہے. اچھا یہ ایک کوسچن میرے مائنڈ میں بہت سالوں سے ہے ویسے, لیکن میں پوچھنا ضرور چاہوں گی, کیونکہ جب آپ اپنی کنٹری میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو آپ ظاہرہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, لیکن آپ نے جو یہ آرگنائزیشن فورن کنٹری میں لائک آپ نے یو کے میں اسٹارٹ کی ہے, تو اس کے لیے کتنی مشکل آپ کو آئی ہوں گی, کتنا آپ کے لیے آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑا ہوگا, اور وہاں پہ آپ نے اپنی جو ٹیم خود ڈھونڈی ہے بنائی ہے, آپ کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں, یہ تمام یہ ایزی ٹاسک تو نہیں ہے, کیونکہ ہر کوئی تو مدد تو کرنا چاہتا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ کہاں سے کرے.
2: ویری نائس کوشچن مریم, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز یو کے کے رولز ریگولیشنز لاز کو فالو کرنا. اور میں یہاں پہ جو ہمیشہ میرے جو انٹرویوز ہوتے ہیں میں اپنے ہسبینڈ کا ماشاء اللہ نام ضرور لیتی ہوں, محمد فیصل عثمانی. تو کہتے کہ جب بھی کسی خاتون کو, الحمدللہ میرے تین ماشاء اللہ سے بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ساتھ میں ساری چیزیں مینیج کرنا, کمیونٹی ورک کرنا, ہوسٹنگ, نعت خوانی اور اپنی آرگنائزیشن کو چلانا, سارا جو ہے یہ میرے والدین کی دعائیں اور میرے ہسبینڈ کی موٹیویشن, میرے بہت زیادہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی وہ آفس جا رہے تھے لیکن اس سے پہلے سارا سیٹ اپ کیا میرے لیے, حالانکہ لیٹ ہو رہے تھے, کہتے نہیں میں تمہیں سیٹ اپ کر کے دوں گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور واقعی میں ایک آرگنائزیشن کو رجسٹر کرنا یہ اٹس ویری چیلنجنگ, لیکن اگین میں وہی ورڈ یوز کروں گی, الحمد للہ آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے بہت اچھے سپورٹنگ لوگ ملے ہیں.
1: اچھا یہ جو خواتین ہیں, خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے کسی بھی فیلڈ میں جو ہے ان کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں, لوگ چاہے وہ پولیٹکس ہو, چاہے وہ پبلک اپیئرنس ہو یا پبلک پلیسز پہ بھی ان کو جانا ہو, اس میں جناب آپ بتا سکتی ہیں کہ خواتین کا کیا کردار رہا ہے آپ کے آرگنائزیشن میں, اور کیا یہ فلی آرگنائزیشن جو ہے وہ خواتین بیسڈ ہے جیسے آپ نے قاری صاحب کا بھی نام لیا, یا پھر جو ہے اس میں خواتین کو وہ مقام دیا جاتا ہے یا جس طرح جو وہ ڈیزرو کرتی.
2: جزاک اللہ مریم, یو کے میں تو آلموسٹ ساری ٹیم ہی لیڈیز کی ہے, جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ لیڈیز کے ہوتے ہیں اور الحمدللہ. لیکن جو پاکستان میں آپ کو تو سارا پتا ہے وہاں چیلنجنگ سوسائٹی ہے, ابھی سیلاب آیا اور کتنے زیادہ افیکٹڈ ایریاز تھے, تو وہاں پہ لیڈیز کی سیکیورٹی, میں اپنی ٹیم کو ہمیشہ کہتی ہوں یو آر مائی فرسٹ پرائیورٹی. کبھی بھی میں, مریم ارسلان کراچی کی ٹیم لیڈر ہے ماشاء اللہ, تو میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی اکیلے ڈیسیژن نہ لو, ہمیشہ آپ اپنے ہسبینڈ کو, پوری ٹیم کو, تو پھر ہمیں بوائز کو وہاں سپورٹ لینا مسٹ ہو گیا تھا ہمارے لیے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. یہ چیلنجنگ ہے, آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو سوسائٹی میں لیڈیز, الحمد للہ تھنگس آر گیٹنگ بیٹر ناؤ, پر اسٹل جو میری جو یہ میری ٹیم میٹس نہیں ہے, یہ میری بہنوں سے بڑھ کر ہیں, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ ہمیشہ, اسی لیے ہم نے وہاں پہ الحمد للہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ مینس ہیں, اور کنزا شہزادی جو ہیں وہ ایز آئی سیڈ ارلیئر ماشاء اللہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں.
1: اچھا سدرا, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم مدد کرنے کا سوچتے ہیں ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ مالی وسائل ضرور ہونے چاہیے, فائنینشلی سپورٹ کرنا کسی کو ضروری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے وہ کہاں سے سٹارٹ کرے, کیا وہ ایجوکیشن پہ, یا آپ کہہ لیں کہ کسی کی اچھی تعلیم, جیسے تعلیم تو ہے ہی لیکن وقت دے دے, توجہ دے دے, کوئی مشورہ دے دے, کیا یہ کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے کسی سے ان چیزوں سے؟
2: بالکل مریم, جو ہم اپنا ٹائم دیں, انرجی دیں, ضروری نہیں ہے, میں یہی کہتی ہوں کہ کافی لیڈیز ایسی ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بس ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہمارا ساتھ دو, گھروں سے نکلو, اور کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہی ہے کہ لیڈیز کے اندر کانفیڈنس بہت کم ہے, وہ یہاں پہ آ کے بس وہ سمجھتی ہیں ہم اپنے بچوں کو لک آفٹر کریں, بچوں کو فل ٹائم دیں, تو لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو اپنے لیے بھی جینا ہے. جب میرے زیادہ تر ایونٹ جو ہوتے ہیں وہ صبح میں ہوتے ہیں, اور یہ جو لیڈیز ہیں یہاں پہ بھی حالات ٹف ہوتے جا رہے, سچویشن ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے, لیکن میں لیڈیز کو کہتی ہوں کہ بالکل آپ کی والی بات کہ یہ صدقہ جاریہ ہے, اپنا قیمتی وقت نکال کے دوسروں کو دینا, اور آپ اس طرح بھی آپ ہمارا سپورٹ کر رہے ہو, آپ دوسروں کو سپورٹ دے کر رہے ہو. اور مریم میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ میری جو آرگنائزیشن ہے, ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم صرف مالی مدد سے نہیں ان کی, صرف ان کو پیسے ایوری منتھ بھیجتے جائیں, نو ہم نے اس طرح تو وہ بالکل وہ ہو جائیں گے نا کہ بس پیسے آ رہے, نو ہم نے ان کو نا روزگار اسکیم لگا کے دیا الحمدللہ, ये हमारी बहुत सक्सेसफुल स्कीम है और डिफरेंट शहरों में हमने इनको टी स्टॉल्स और इनको प्रॉपर गवर्नमेंट से हमने इजाजत लेके लगाई है,
1: सही,
2: ताकि
1: मतलब
2: ये कि ये ना हो कि गवर्नमेंट इनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह के या इलीगल एरिया है। तो हमने गवर्नमेंट से, हमारे माशाल्लाह मलिक ताहिर भाई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, तो पाकपतन शरीफ से, तो और भी दिगर शहरों से, अगर मैं सबका अपनी टीम का नाम तो लेना चाहती हूँ पर मैं सबको ही अप्रिशिएट करूंगी, यूके और पाकिस्तान टीम को, और मेरी यही दुआ है कि हम इसी तरह प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन में रोशन करते रहें।
1: बेहतरीन सिद्रा, और कितनी प्यारी आपने बात की है कि सिर्फ मदद करना फाइनेंशियली जरूरी नहीं है, आपने उनको एक जगह दी, एक प्लेटफॉर्म दिया और उनको एक तरीका कार दिया कि वो किस तरह अपनी अर्निंग्स जो है वो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि डोंट गिव देम फिश, गिव देम फिश रॉड, कि आप अपनी जो है मदद खुद के तहत आप काम करें, उन्हें मुस्तहकम करें, उन्हें स्टेबल करें। टाइम हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, नाजरीन मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। See you after that. Stay on Salaam Media.
3: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design. Platinum bursts with intricate freshness. And every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freeza card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
4: Hmm, Dad, these Frimax chips are so tasty.
5: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
6: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
7: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered, and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
8: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
9: Listen to something fresh. Listen to Salaam Media, your humanitarian broadcaster. Rejuvenating media day by day.